0: 参りました。
1: おかしいな。なんでここに戦車の障害物があるんだ。八郎君がどこから持ってきたんだ。しかも戦車の障害物とは、奴らを作れるのか。
0: 少佐、どこから持ってきたんでしょう。しかも地雷と一緒に廃用するなんか。
2: 赵爷，这玩意儿还挺灵啊，不就几个霓虹的土堆吗？还真把鬼子给唬住了，直接开过去不就完了吗？
3: 少啰嗦，这你就不懂了吧？这东西叫反坦克锥，别说是这种小坦克，再大的坦克也开不过去。
4: 不就是一破土堆吗？他咋还就过不去了？
3: 对对对，他是一土堆，不过咱们在土堆外边给他包上一层洋灰，小鬼子就不会以为是土堆了。
1: 命令を伝えろ。前方の障害物を撃て。
0: はい。

0: 我知道他娘的唬不住小鬼子，拿鬼子当小孩了。我早就想说，啊，拉了那么多洋灰走了一天一夜，咱们到这儿来干啥？给鬼子当炮灰玩呢？
1: 偽物なのによく作ってくれましたよね。次は地雷だ。またどうせ偽物だろうが。早く取り除かないか。公平に伝えろ。取り除け。
2: はい。团长，鬼子开始排雷了，怎么办？

0: 報告します。地雷は全て偽物でした。
1: 調査、地雷まで偽物だった。
2: バカ野郎、我々は騙された。奴らの狙いは我々をここで足止めすることだ。こんなくだらないことに構っていられない。今 G-フォン校を非常に危険な状態だ。いいか、すぐに全速前進だ。命令、全速前進、前進を続けろ。
3: はい、はい、
1: せいでかい。
4: 守天，带大家撤，告诉大家不想死的都躲起来。

0: 这鬼子怎么还不来呀？大哥，要不然让我带几个人去看看去。哎，
1: 瞎叽叽什么呀？二当家的让等，都给我好好等着。
2: 報告します。事例が多くて短時間で取り除くことはできません。
3: バカ！戦車の車輪が直らないのか。鶴井八郎君め、もう間に合わない。俺の命令を聞け。戦車の周りに十数人残れ。残りの者は私とついて救援に向かう。分かったか？
2: はい。
3: 出発！

0: したのですか？
1: 待ち伏せがあったら通れんかもしれんだろう。それに通れたとしても危険すぎるだろう。そもわんか。
0: 少佐殿、妖怪機体の人数は少ない。おそらくここで待ち伏せはできないでしょう。しかも我が軍を困っております。小道山からこんな遠いところまで援軍も来られないでしょう。
2: 戦場は物語じゃない。勝手に推測してはいけない。この辺りの配置は悪い。この近くに他にシフォン港へ行く道は本当にこれしかないのか？
0: はい、ありますが5時間以上はかかります。
2: 全員命令を聞け。ここでしばらく待機しろ。
0: はい。

0: 私は持ちません。なんとか早く援軍を。早く
1: 報告、旅団長の命令で早く地方公へ急ぎ助けろとのことです。
2: 全員命令を聞け。いいか、全軍一気に全速前進、谷間を一気に抜けろ。
3: はい、
2: 出発。
4: 鬼子真的进来了。

0: 車が来ました。
1: よし、これで大丈夫だ。天狗に合流しろ。
0: はい。
1: バカ野郎、どういうことだ。
2: 大哥，鬼子是自己打死，不是鬼子援兵啊。
3: 哎，可能是二当家和守天。
1: 好，

0: 光荣，军中无戏言，你可不能乱说呀！参谋长，我说的都是事实。那这到底是怎么回事啊？
1: 班长，莱阳出动了100多名鬼子，可是，在一线天不知道被谁一锅给端了。什么？100多个鬼子都被消灭了？对，等我们赶到一线天，满山遍野都是鬼子的尸体。
2: 还有一辆坦克，也被炸了。那这仗到底是谁打的？我也不知道，不过很奇怪，我敢肯定，这一仗已经是个行家里手打的，而且这仗打得非常漂亮。田中さん、中国の言葉よると、勝負は平和いつものことである。さ。
3: この先でお前に期待しているぞ。ありがとうございます。今回の戦いはお前どう考えてる？こんな人数を出して余分の兵力ない限り。 無理でございます。その当時86の特攻イスタンは敵伏拠点に攻撃している。その兵力を見ると、こっちに来るのは無理だと思います。
2: どういう意味ですか？
3: 本当の待ち伏せは国民の赤軍でないと。どう考えても。
2: 少なくとも陸団以上の兵力になると思います。国民党の正規軍、我々の情報によるとライアン地域区は国民党の正規軍ないと言われて、まさか本当ですか？
3: 私はそう思います。
2: でも、敵の戦闘力に見ると信じる力ありませんでした。そう見るとこの地域はとっても複雑だな。
3: 私のせいでどうしても他国の名誉を毀損になれ。変な陛下に謝罪してか。
2: ダメ、 お前は大国の侍だろ。さあ、根本に戻して命令を下でおこう。忘れて。 今回のことお前
4: 間違いだけじゃない。冷静にして。さあ、乾杯しましょう。ありがとうございます。你都看清楚了？那能没看清楚吗？100多个小鬼子，一个活口都没有。只要按照我们部队的配置，最少要1个营以上的兵力。
5: 那你觉得这仗是谁打的呢？不知道啊，这个问题我们也想过了。虎头山附近的敌我友军的情况，我们都清楚了。我们想来想去，也没有一支这么能打的队伍。按理说，国军早在去年就撤出去了。虎头山附近的抗日力量，除了我们独立团以外，那就剩下土匪了。最大的一支就是清风寨朱老大的队伍，那不过也就是100来个人。
6: 几十杆枪而已，哼，怎么可能全歼小鬼子一个中队呢？这事儿有意思了。老李啊，你帮我查一下，这仗到底是谁打的？人家帮了咱们这么大忙，咱们不能就这么闷头领了。最重要的是，这么能打仗的一支队伍，指挥员一定不简单。我要会会这位大英雄。
7: 说这个事情还真是蹊跷啊。

0: 報告します。先日山上少佐を襲ったのは政府祭でした。
1: 政府祭。バカなこと言うな。
0: いえ、保安団高団長の事件の後調べはつきました。すべては政府祭の仕業です。
1: 一体どのものだ。
0: 最近になって周英国というものが政府祭に加わったようです。貴風校も高団長もこいつの仕業です。2ヶ月前輸送部隊を襲い全滅させたのもそいつの指揮によるものでした。そして山上少佐もこいつの手によってやられたのです。
1: この野郎、この盗賊は我が軍が反抗するか。すぐ作戦立てて新奮剤を全滅しろ。
0: はい。
1: 山上、
0: 師団長殿、あと30分以内に政府祭を出動できると思います。
2: 命令を出して。誰かが新軍祭に八路軍突破したら軍号で処罰する。
0: はい。
2: 特に周英国軍につけろ。新帝も知ってを見る。わかるか。
0: はい。
3: 大哥，逃是逃不了了，看这阵势，鬼子是想把咱们山寨全给端了，咱们跟他拼了！
4: 拼了！拼了！

0: 体ですか？
1: ミューラ状態です。そちらは？
0: コーチは川口状態で、捜査可能にも。しっかりしてる。キッティ君は南の方へ逃げた。早くおで。
1: はい。お疲れ様です。
2: 報告します。捜索完了いたしました。敵は一人もいません。
3: バカ。続けて追え。大事に保育のは就職させろ。
2: はい。
4: 你奶奶，终于出来了！
5: 他妈的，这小鬼子这身狗皮还真没有咱们自己的衣服舒服啊！
6: 兄弟，真棒。那招叫什么？金什么玩意儿？
7: 哎呀，大哥，叫金蝉脱壳。
6: 哎呦，我知道。

0: 他不会死的，日本人要不了他的命。
1: 可你也看见了，整个寨子都平了，团长都绝望了。就算是死，他也是大鬼子死的，我们应该为他感到自豪。
0: 可你说他不会死的呀？是，但是你别忘了，我们是八路军战士。
2: 要坚强。快！師団長殿、先ほど野人山で隊員2人の死体を発見いたしました。全軍全滅です。
3: 何？
2: ここです。
3: 命令出して、すべての軍隊に出して、この辺に捜索しろ。
4: はい。
3: 待て。
4: すぐ特殊部隊に両親に変装して、この地域を詳しく捜索させろ。
2: はい。

0: 小雨，小雨你怎么了？
1: 我表姐死了。
0: 你表姐？
1: 小雅是我表姐，周大刚是我表姐的未婚夫。
0: 秀雅是你表姐，她是不是在南京第四女中教过书？
1: 你怎么知道这一切？
0: 我认识她。
1: 你认识我表姐？
0: 我们不但是同事，还是好姐妹。
1: 陈一姐。
2: 清風さんを援護した八郎の部隊は小道山の独立団でした。具体的な位置は不明ですが、周英国や清風さんは小道山にいるはずです。
3: ご自宅の位置を調べろ。
2: はい。

0: 前方2キロあたりにリゴンツンという村があります。
1: そうか。
2: よし進め。
3: 哥，
1: 哎，
3: 你打猎可真没意思，这兔子全让你一个人打了，我们一个都没打着。要不你再陪我们往前翻两道梁子啊？我们今天可都没开张呢。
1: 行啊，明天吧。
3: 明天啊？
1: 你看这都晌午了，
3: 这么着急回去，你就想着见嫂子吧？
1: 哎，见你们嫂子有啥不好的？回去让她给你们炖兔子吃。
3: 来啊，这还差不多。
1: 走。
4: この面汚しが中日友好の意味がわからんのか。
5: はい。

0: 你们物理的东西太简陋了，看来你们中国人的生活真是太苦了。不过，你笑话。不过，你不用害怕，我们黄金都关心你们。以后我们经常来家看望你们，给你们送吃的。 送米，送面。是。喂，お前たちは外で待ってろ。終わったらいや、用があればお前たちを呼ぶ。はい。你们吃的在哪里？吃的。
1: 你说什么？只要你放放我老婆，我告诉你他们在哪里。是真实的。
2: 那个钟文国，就在杨村，从我们理论村绕着山，往东走10里就能找到了。
1: 他的兵工厂，独立团的兵工厂也在那里。
2: 你怎么知道？
0: 我见过哪里？好，非常好。你
1: 大大的摇响。王大姐，王大姐。
3: 長官殿、この女いかがでしたでしょうか。<笑>
0: すぐに
3: 全体を集合させろ。たった今重要な情報をつかんだ。はい。お前たちも疲れてるだろう。村の若い女たちを全員連れて行け。お前たちへの褒美だ。はい。
0: 長官殿、内容まではまだ長いので、何か食い物でも探してきましょう。行ってこいよ。その代わりな、終わったらな。
3: はい。
0: 急げよ。
4: 外で待ってろ。もし何かあったら呼ぶ。
5: はい。

0: あんなにうまく打ったのは右の腕か左の腕か。
1: 告诉你，我告诉你，你再给我一次机会起来，我还干你！来呀、啊！
0: 打った方を切り落としてやろうか。
2: おい！いいのか本当に。
0: では切り落とさせてもらいます。

0: 支長殿、こいつは渡辺少佐の部下だそうです。何か大切な情報を持っているとのことです。
1: お前は渡辺の部下か。渡辺は、
2: 渡辺長官は全滅です。
1: 全滅。
2: 他は全滅しました。
1: 何のことだ。
2: とても強い八路軍とぶつかり、渡辺長官はそれが周英国部隊率いるものと判断しました。
1: 周英国か。
2: 八路軍の兵器工場もその辺りで、八路軍の守りは固いです。渡辺長官もこの情報を全てここに記録をいたしました。

0: 高富さん。
1: 県警はまだか。
0: 私たちは今カドエフェイルところです。
1: 原因は？
0: 石箱足りない。窓口から誰か入ってきた。
1: この倉庫は使えなくなった。会社に来い。これだ。通知書なのに運んでくれ。
0: 私たちの道路に引っ越しますか？
1: 一時的にも모두아무도の場所が見つからない。どうせ最後の部署も우승国から運ばれてくる。これは通知書なのに二三日置くだけで、あの貨物が到着したら、すべて船積みして日本に輸送される。急げ。な。
0: はい。
2: 副局长，东西是江海关总税务司署机次科高科长给我的，
3: 是李健仓库里的货。
2: 是。竟然有人扛着这箱东西去机次科举报，这是登记信息。这个叫田东宝的，之前是四所的，四所撤了之后，他就在码头扛货。我觉得应该是他经过的时候碰巧发现了仓库里的东西。
3: 箱子检查了吗？
2: 检查了，东西没少，而且关检的人特意叮嘱过他要保密。这个人很老实，好解决。
3: 抽虫一样的东西，解决了就行。
2: 副局长，还有件事，之前在造船所医院跟记者老婆在一起的那个女人，我查到了，他肯定知道记者两口子在哪，但是他跟华珍的关系很亲密，我不知道能不能动手。
3: 我不是跟你说过吗？你的后面还有我的后面还有李健先生。